skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se na aktualovem glasbenem odru v ringu malo umirili. Marko Škugor na eni strani, Petar Grašo na drugi. Srce južnjačko ali uvijek isti. Zmagovalec Marko Škugor.